تمہارا سب سے بڑے دولت تمہارا وقت ہے، جسے بھی دے رہے، جسے بھی دے رہے وہ بہت سوچ سمجھ کر دینا۔ یہ بھجن کا سپانسر کیا ہے شریمتی موتی رام جی جو دنہاغ شہر سے۔ اگلا بھجن جو کنیتل سترات تین دنہاغ سے ہندی پرچار سنستھا فامیلی چاند گربین کے اور سے۔ آپ ہندی لکھنا پڑھنا چاہتے ہو، اپنا بھاشا کو اور جاننے کا کوشش تھوڑا سے کرے، کرنے کو اچھا بھی ہوئے تو ضرور چاند گربین جی کو فون لگائیے، جن کا تار کا نمبر ہے 06-45-09-75-26۔ ان کے اور سے ایک سندر سا بھجن۔